0: Посіємо долю має дури, кривий волив велико ранку ствердос. Аплінг посаулі гарім трасі іртис. Ми ждюгі на мажічі адрадимай.
1: Чувдема з радіяс.
2: Аж хлопців радія, хіно боді сіді машиною.
3: Че утенос радіяс, яс, яс, радіяс, яс, яс, радіяс, яс, яс, яс.
4: Че утенос радіяс, яс, яс, радіяс, яс, яс, радіяс, яс, яс.
5: О, let's go!
6: Oh, yeah.
7: Discoteca, wow, wow.

Чинга-чанга, меднас дангус. Чинга-чанга, ištisus metus. Чинга-чанга, džiaugiamės linksmom. Чинга-чанга, vasaros dienom.